0: pokvarene pit. U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potok kad ga dim zaškaklja u nosu.
1: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
0: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjak u oslobodi kao i Zeko o potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade špilja.

0: Da za eko sad ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizda.

Dobro jutro, dragi naši, lijepi vam pozdrav na valovima malog zlatnog radija. Nadamo se da ste se dobro naspavali i da već pomalo sjećate ono najljepše kraj radnog tjedna i početak vikenda. Petak je nekako uvijek lakši i posao se lakše odradi kad znaš da su subota i nedjelja pred vratima.

A grupa 220 nam je otvorila ovaj predivan dan sa pjesmom Osmijeh. Da, sa smiješkom promatramo svijet, a i vikend.

0: 6:14, dobro jutro, još želim svima, a Svirana Vajta, prevari me srce moje. On ne vjeruje srcu svom, a ja vjerujem da je među vama bilo puno onih koji su sinoć pratili naše vatrene. Nažalost, ovaj put nije baš i išlo, a Hrvatska završila svoj nastup porazom od Portugala u dramatičnoj utakmici u kojoj je završnici ostala bez pogotka za izjednačenje nakon VAR provjere. A što se može, takav je sport, nekad slaviš, nekad čestitaš boljem. A nogomet je upravo zato zanimljiv, jer često iznenadi pokaže da se do posljednje minute ništa ne može uzeti zdravo za gotovo. Ali glavo gore, idemo dalje, bit će još utakmica, još navijenje i još razloga za slavlje. A mi ćemo ovo jutro kao i uvijek provesti uz puno dobre glazbe. Evo, malo smo počeli sa evergreenovima i zanimljivim pričama i nadamo se puno osmijeha.
1: Plovi grad, ko zna kut, kao bro, stojim tu.
0: Zato ostanite uz mali zlatni radio, neka vam petak započne u najbolje mogućem raspoloženju.

Lijepa pa pjesmica ovdje, Gabi Novak, My Butterfly, Moj lep ti ru. Pjesma nastala rani 70. točnije 71. Šest s nam je stupnjeva, trenutačno vani, dosta dobro, dosta lijepo. Najveća temperatura danas bude oko 27.

Što se tiče prometnih događaja na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Sesvete, Kraljevički Novaki u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Zona radova. I prometna nesreća na autocesti A4 na čvoru Zagreb istok u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 80.

6:03, dobro jutro, želim svima, nastavljamo dalje u pozitivnom džiru, crveni koralji, tvoj strani svijet. 17 stupnjeva vani, za danas 28, sutra 27, većinom vedro, a tamo nedjelja mogućnost kiše i ponedjeljak možda neka slaba kiša, a u utorak bi trebala biti kiša. Biće to pravo ljetno vrijeme, a bit će i sunca, bit će možda tu i tamo kiše, ali neka je. I sunce i kiša dio su ljeta, nekad se žalimo da je prevruće, nekada previše pada, ali kad malo pogledamo oko sebe i vidimo što se događa u drugim dijelovima svijeta, velike poplave, vjetrovi, požari, suše, svega, potrese ima, shvatimo da zapravo ima puno razloga biti zahvalni. Naravno da ni kod nas nije uvijek idealno, ali evo živimo u prekrasnoj zemlji ipak u kojoj još uvijek možemo uživati u 4-godišnjoj doba, zelenilu, čistom zraku i prirodi koja nas okružuje. Zato umjesto da se danas ljutimo na koji kap više ili koji stupanj više, pokušajmo pronaći nešto lijepo u svakom danu.

0: djeca. 6:38, hal u prometu zbog bure u priobavlju, zabrane su za pojedine skupine vozila, moguće su i odroni. Ha, promet pojača na gradskim prometnicama i obilaznicama.
1: Tako jednog dana vidjeli su dugu.
0: A što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Sejn, Baška, Lupar, Rab i Lun. A 3. srpnja, dakle danas, trajektna linija Pula-Zadar-Pula polazi u 16 sati iz Zadra.

6:51, dobro jutro još želim svima. A danas često mislimo da će doći sreća tek kada ostvarimo neki cilj, zaradimo više novaca ili riješimo sve probleme. No međutim, život se uvijek događa upravo sada. Ako ne naučimo prepoznati vrijednost ovog trenutka, lako ćemo cijeli život provesti čekajući neku buduću sreću. Tako da je sreća upravo sada i ovdje u ovom trenutku. A kad zastanemo i pogledamo oko sebe, možemo primijetiti koliko toga već zapravo imamo. Imamo krov nad glavom, hranu na stolu, vodu za piće i zrak koji dišemo. Nismo gladni, nismo žedni i imamo ono osnovno što je potrebno za život. A to je već i veliko bogatstvo, iako ga često uzimamo zdravo za gotovo. No mnogi ljudi u svijetu danas svakodnevno se bore upravo za te osnovne potrebe. Ali opet s druge strane, to ne znači da ne trebamo imati ciljeve ili željeti napredovati. Naravno, prirodno je željeti bolji život, ali prava ravnoteža nastaje kada istovremeno radimo na svojim snovima i zahvalni smo za ono što već imamo.

7 je sati, točno, vani 17 stupnjeva, a u prometu nam za sada nema nikakvih promjena. A je tako, polako smo stigli do kraja današnjih jutarnjička muljica. Hvala vam što ste i ovo jutro započeli uz Mali zlatni radio. Nadam se da smo vam uz dobru glazbu, lijepe misli i zanimljive teme barem malo uljepšali početak dana. A pred nama je vikend, zato ga i iskoristite malo za odmor, za druženje, za obitelji, prijateljima, neku šetnicu ili dobru pjesmu ili jednostavno trenutak za sebe. A mi dalje nastavljamo s odličnom glazbom na valovima Malog zlatnog radija, a ja vam želim mirno i ugodno jutro.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacije nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice.

Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14. Sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: I sada nam je točno 7.55, a vrijeme je i prema našem programu za policijsko izvješće, a sa nama je danas Marijana Muža koja će nam reći što se sve događalo tijekom dana i noći od stanja na cestama, mogući prometni nesreća pa do ostalih događanja iz policijskog izvješća. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro Martine i vama i dobro jutro svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, slušamo vas.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe i jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom do koje je došlo u Kraljevcu na Sutli zbog nepropisne vožnje unatrag. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala jedan plinski pištolj i tri bombe. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. O svojoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Od ostalih događaja izdvajamo i kako je jučer tijekom nadzora prometa u Borkovcu policijski službenici su zaustavili 65-godišnjeg vozača osobnog vozila za kojeg je nadzorom utvrđeno kako je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,12 promila. Vozaču je određeno zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva alkohola i slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine i sve sudionike u prometu pozivamo na oprez. A u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, obavještavamo kako će policijski službenici tijekom nadolazećeg vikenda provoditi pojačan nadzor u prometu koji će biti usmjeren na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja na takozvane 4 glavne ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Također, pažnja će biti posebno usmjerena na poštivanje prometnih propisa od strane vozača motocikala, mopeda i osobnih prevoznih sredstava. Evo toliko za ovo jutro, za ove petak iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem se što ste se javili, izdvojili vremena da izjavljujete izvješće u našem programu. A vama i policiji želim lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana, pa sve do ponedjeljka se čujemo. Utrka zapravo.
1: Hvala vam Martine na lijepim željama, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Eto, čuli smo sve što smo trebali čuti, a sada u 7.58 onda ćemo čuti mene na sveštanici u 8 sati.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

A došlo nam je i vrijeme za svaštarnicu, za obavijesti, najave i korisne informacije. Ponovit ću neke starije, dodat ću neke novije, a da krenemo zapravo od današnjeg dana, što će se to danas sve događati, pa da ponovim još jednom od jučer. Za danas je spreman dječji dan što se tiče vikenda u vrtu kod Doreh, koji organizira i poziva vas KPD Zlatarjeve. Priča danas u 19 sati na Trg Slobode 14 Zlatar, radionice harmonije uma i tijela, koncert Marijani Slavuje i mali gitarista i kino pod svijestama. Evo, tako da možete sa djecom svoje nekuti otići, a sutra je na istoj frekvenciji, isto vikend u vrtu kod Ore, koncert članova u 19.30, a 20.30 pub quiz i u 22 sata karaoke i trash party. Također sutra 4. u 10 sati Medenka Zlatar vas poziva na radionicu kućni uzgoj Bukovača i Brjestovača.

A dan nakon 5. srpnja, to jest u nedjelju, treća velika nagrada Mača, da još jednom ponovimo, početak će biti u 10 sati u Maču, Veliki Bukovec 51. A svašta ima od kategorija autocrossov, buggy crossi, kart crossi, bicikl crossi i autocross ladies. Tako da, dođite i tamo, imamo isto lijepi vikend, puni događaja.

A što se tiče i još sporta, 99 Donja Šemnica i graditeljstvo Merhe zajedno sa kooperacijom gradom Krapinom poziva vas isto danas na 12. memorijalni malonogometni turnir koji se održava danas i sutra, a početak će biti u 8 sati na igralištu Donje Šemnici. A kasnije nakon turnira za današnji dan i sutradašnji će vas zabavljati fiškali. Tako da možete ići tamo. Toliko događaja da ne znaš kud bi išao.

Naravno, tu nam je i Tamburaška noć u Maču od 10. do 12. uz popratni program. 10. Zvuci Zagorja i Kavaliri uz naravno i koncerti Mačarski mažo, Retkinja, a i otvorenje izložbe udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta i izložba narodnih noćnih.

Evo, subotu Fiškali i Los Calebros predstavljene također i udruga i oldtimera starodobnih motocikala i Tomos Mopeda te radionica sigurne vožnje. Svašta nešto, u nedjelju isto šahovski turnir što se tiče tamburaške noći i zlatna tamburica. A na kraju već je 21 sati tamburaši prestiž i u 22 sata izvlačenje tombole. Također uz popratni program Ljetna škola tambure Huda Ljudevita Gaja Mače od 6. do 10. 7. od 9 do 12 sati, a 9.7. u 19 sati predstava za djecu Čudesne stranice Male Danice, Teatar Poco Loco i u 19.30 Park and Fun igre i radionice za djecu.

A što se tiče grada Oroslavlja, ljetna pozornica bit će od 7. do 9. 8. i 14. do 16. 8. Tako da imamo nešto i u 8. mjesecu da se možete i angažirati i organizirati. A na pozornici nam stiže i Severina, Vuco, Indira, Brkovi, Kawasaki, Željko Samardžić, Flyband, Luna Band, Stella Rade, Siniša Biško i brojni drugi. Naravno, osim ti glazbeni večeri očekuju vas i brojni dodatni sadržaj što se tiče dječjeg zabavnog parka, sportskih turnira, OPG sajmova, bogata gastro ponuda i odlična atmosfera i druženje.

Vani za sada 21 stupnjeva. A predlani, to je lani, zapravo današnji dan, maksimalna temperatura bila 36, a dok je minimalna bila 2001. To jeste zapravo 11. 8 stupnjeva. Što se tiče prometa na autocesti A4 Goričan Zagreb, zona radova između čvorova Popovec i Sesvete Kraljevečki Novaki u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Promet je dodatno i usporen zbog prometne nesreće kod čvora Popovec. E dalje se rješavaju stvari, prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 80.

Adana, javim i ja još jednu važnu obavijest zbog koje sam ja jučer skoro kotač izgubio. Općina Mače obavještava korisnike državne ceste D29 kroz Mače da se izvode radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici centar Mliječnica. Za danas je planirano asfaltiranje zbog čega će promet biti otežan te se mogu očekivati povremena upozorenja i kraće obustave prometa. Iz Hrvatskih cesta mole sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje te pozivaju na pojačan oprez i pridržavanje privremene prometne regulacije. Te pozivaju na pojačan oprez i pridržavanje privremene prometne regulacije.

0: a ove još neke pojedine važne obavijesti čitat ćemo tijekom danas, tokom dana. A za kraj još isto dana javim obavijest kupcima, radno vrijeme Trga centra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje od 7 do 13 sati.
1: E, to je to! U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica, obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: 9.79.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: 979.

0: Dobar dan u prvim vijestima. Grad Zlatar organizirao je svečanu dodjelu priznanja i prigodni poklon na učenicima sa svog područja koji su ostvarili iznimne rezultate tijekom ove školske godine. Nagrađeno je ukupno 44 učenika. Za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja i osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima, nagrađeno je 16 učenika iz osnovne škole Zlatar i dvoje učenika iz osnovne škole Belec, kao i učenice generacije koje su svih 8 razreda prošle s prosjekom 5.0. Za sudjelovanje i osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i odličan uspjeh, nagrađeno je 22 učenika srednje škole Zlatar, jedan učenik srednje škole Bedekovčina i dvoje učenika koji pohađaju gimnaziju Zabok. Gradonačelnica Jasenka Auguštan uručila im je prigodne personalizirane rukovnike penkale s njihovim imenima i prezimenima i grbom grada Zlatara, a učenice generacije dobile su i novčani dar po 100 eura. Prigodni pokloni uručeni su i mentorima koji su učenike pripremali za natjecanje. Danas je zadnji dan za prijavu obrazovnih programa za upis u srednje škole koji se provodi u sustavu e-upisi. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključavanjem odabranih programa i objava konačne ljestvice poretka je 7. srpnja i potom slijede upisi u ljetnom roku. Ako ostane slobodnih upisnih mjesta, jesenski rok bit će krajem kolovoza. U srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji ima 1420 upisnih mjesta u 67 razreda. Dodajmo da srednja škola Zlatar upisati može 20 učenika u program opće gimnazije, 22 za tehničara prometne logistike, 24 za tehničara za računalstvo i 22 učenika za upravno-poslovnog referenta. Općina Mače obavještava korisnike državne ceste D29 kroz Mače da se izvode radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici od centra Mača do Mlječnice. Za danas je planirano asfaltiranje, zbog čega će promet biti otežan, te se mogu očekivati povremena usporavanja i kraće obustave prometa. Iz Hrvatskih cesta mole sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, te pozivaju na pojačani oprez i pridržavanje privremene prometne signalizacije. U organizaciji športskog društva Novi Dvori sutra i u subotu održat će se 48. malonogometni turnir Novi Dvori Klanješki. Domaćin ove godine povećao nagrade za najuspješnije ekipe i najbolje pojedince. Pobjednik turnira uz pehar i prijelazni pehar dobiva nagradu od 1600 eura, za drugoplasiranu momčad nagrada je 600, a za treće plasiranu 300 eura. Posebno nagrađeni će biti najbolji igrač, strjelac i golman turnira. Nakon subotnjeg finala posjetitelje očekuje poznata vrtna zabava uz dečke s Bregov.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, povremeno umjereno, prolazno i povećano na oblaka je moguća, a poslije podne lokalni kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura najavljena je do 29 stupnjeva. U Zlataru u 9 sati mjerimo 22. Bile su to prve vijesti koje tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: restoran.
1: A što se tiče restorana i ponude gableca, restoran Purga vam danas nudi petkom kotlovina, slatni krumpir, salata, hladna salata od piletine i povrća, pržene ligdje, pomfri, tartar i papaline, grah, salata.
0: Svima to treba sada reći, nema nigde...
1: Restoran Purga 296196, dakle kotlovina, slani krumpir, hladna salata, piletine, povrća, pržene lignje, pomfri i papaline, grah, salata.

0: Zadnji dan u tjednu za Gablec današnji, a onda ide godišnji, evo tek toliko informativno da znate.
1: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 eura, linolada 350 grama 3,39 eura, cedevita 900 grama 5,99 eura, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 eura, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 eura. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ne propustite i ove godine veliku manifestaciju Kulturno-umjetničkog društva LAS, Dani folklora i zabave na LAZ-u, a koja će se održati 4. i 5. srpnja na školskom igralištu. U subotu 4. srpnja od 19 sati na rasporedu je Večer folklora, a uz domaćine nastupaju Kudovi, Mihovljan, Strmec, Meteor Hrašćina, Vinica, Valentinovo, Vrbovec te mali vokalni sastav Kuda Lovro Ježek Marija Bistrica Ježice. Za zabavu je zadužena grupa Putnici. Moja draga, moja... U nedjelju od 18 sati počinje Dan dječjeg stvaralaštva pjesme i tambure, a nastupa više sekcija Kuda Las i Kuda Lovro Ježek, Kud Graničar Kriš i Belečke Mažoretkinje. Za zabavu na završnici zaduženi su Dinakordi Luna Band. Dani folklora i zabave na Lazu, 4. i

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 €, linolada 350 grama 3,39 €, cedevita 900 grama 5,99 €, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 €, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 €. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

Grupa Bumerang, povod broj 1, pjesma koju nisam dugo čuo, pa sam ju za dana stavio pod hitom dana, a zatim slijedi Duško Locking, Konobaru rundu za sviraće.

Za prvý i još jedan za drugi. Taj glazbene želje, brati, Santa Elena pjesme su već svirale, ali nema veze, svirat ćemo mi još jedan put, uopće nije problem.

0: A dok i čekamo pozive, samo da još jednom ponovim da općina Mača obavještava korisnike državne ceste D29 kroz Mača da izvode se radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici centar Mliječnica. Tako da danas pripazite. Halo, dobar dan.
1: Halo, opet ja prvi i dajte nešto oštro, kak se kolo zapre na oštro.
0: Može, naravno.
1: Ajde, pozdrav.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, opet.
0: Slušamo.
2: Ja bi opet za treći.
0: U redu.
2: Ako budete imali vremena, dajte pustite stranu Zelena trava doma mog.
0: A stranu?
2: Može,
0: može.
2: Hvala lijepa. Ajde, ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa. Kenja.

0: Pomerank ima 3, Duško ima 2 i Baker ima 4. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, nek ima 5.
0: Nek ima 5, može, evo ga.
1: Ajde, bok.
0: Hvala, ženja. Sad ima 5. Ja sam neka htjeli zdraviti, da, obavijest također kratka još kupcima, da će u nedjelju Trgocentar Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje raditi od 7 do 13 sati.

0: čekat ćemo još za pozive. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite.
1: Neka bude 6.
0: 6, može.
1: I pjesma danas bi bila Oprosti dušo.
0: Prosti dušo.
1: Od Zaka.
0: To pjeva...
1: Ivan Zaka.
0: Aha, može.
1: Lijepo vas pozdravljam i pozdravljam sve koji su mene pozdravili i ugodan dan.
0: Hvala lijepa, također lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan ponovo.
0: Izvolite.
2: Za treći.
0: Može.
2: I ako može, mene život razočarao.
0: Može, naravno.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala.
2: Ugodan dan.
0: Lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Martine. Može za treći.
0: Može.
3: I ruže su crvene.
0: Ruže su crvene, može.
3: Lijepi pozdrav svima i tebi. Ajde, Bog.
0: Hvala lijepa, djenja. Dobar dan.
4: Dobar dan, Martini, Bog.
0: Bog, Bog, slušamo.
4: Mora za treći.
0: Može.
4: I dajte mi lijepe pozdravljam Ivanku i romantiku, makar nije romantika mene pozdravila i baku Mariju i more Iveka Kovačića i more pesma Ispod stari Borovo. To nisam dolga čula.
0: Kako se
4: imate? Ispod stari Borovo, glasom za treći.
0: Može.
4: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan dan, Bog.
0: Hvala lijepa, dženja.

0: 10:21, ajde primit ćemo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, treći.
0: Može.
1: I pozdrav Zorici i Iveku i Ivanki gospođi i svijem slušalcima koji zoveju.
0: Zahvaljujem, pozdrav i vama i ugodan dan.
1: Ajde, bok.
0: Bok čenja. George Baker, Una Paloma Blanca u nastavku će svirati današnji hit dana, a onda slijede vaše glazbene želje. Ostanite uz nas 97.9.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

10:30, vrijeme je za našu radio burzu. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate, telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

0: Što se tiče oglasa za zapošljavanje kaznionica u Lepoglavi, ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijava se podnosi putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Sve informacije možete se obratiti i na broj telefona 042 700 835. Dakle, sutra vam je zadnji dan za prijavu, a imamo i telefon. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, prodajem kukuruz u zrnu, ovogodišnju slamu u kockastim balama, te ciklu, upitati na 091-926-1142. Hvala.
0: Hvala, Đenjar, je pozdrav.

Pa da još jednom po novim općinama Mače obavještava da će se na državnoj cesti D29 kroz Mače izvoditi radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici centar Mlječnica, a za danas se planiraju asfaltiranje zbog čega će promet biti otežan te se mogu očekivati povremena upozorenja i kraće obustave prometa. Tako da se iz hrvatskih cesta mole svi sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje te pozivaju na pojačan oprez i pridržavanje privremene prometne regulacije.

U prometu za sada na cesti nema nikakvih promjena, jedino kod pomorskog prometa, kako smo već rekli, da zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, a i brodska linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurač. I ko plovi 3. srpnja danas katamarana linije Pula-Zadar, Pula polazi u 16 sati iz Zadra.

Vani nam je lijepi 27, sunčani. Mislim da će to biti današnji maks, to što se temperature tiče, možda ajde 28.

0: Nalaz na SMS-u nemam ništa, a poziva također nema, a bio poziv jedan kukuruz u zrnu, prodaje se i cikla na 0919261142. Dakle, 091-926-1142 i to nam je jedini oglas za sada u prvoj burzi. Sljedeća će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: I obavijest također kupcima, još jedan podabro čitam, radno vrijeme trgocentra bit će ove nedjelje od 7 do 13.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos participativnog proračuna za mlade je 35 tisuća eura, najmanji iznos za financiranje projekta je 500 eura, a najviši 3 tisuće eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 31. srpnja. Gljivarsko društvo Medenka Zlatar u sklopu manifestacije Zlatarsko ljeto organizira edukativnu radionicu Kućni uzgoj bukovače i brijestovače koja će se održati sutra s početkom u 10 sati. Radionica će biti održana u prostoru KPD-a Zlatarjeve na adresi Trg Slobode 14, a namijenjena je svima koji žele naučiti kako na prirodan način uzgajati vlastite jestive gljive. Polaznike će kroz teorijski i praktični dio radionice voditi profesor Branko Bartolić, determinator i mentor s dugogodišnjim iskustvom u području mikologije. Za sve zainteresirane bit će omogućena i nabava micelija i slamnatih panjeva s micelijem kako bi stečeno znanje mogli odmah primijeniti u praksi. Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se ovoga vikenda na Lazu, gdje posjetitelje očekuju nastupi folklorni skupina i bogat kulturno-zabavni program. U organizaciji Kuda Lazu držat će se dani folklora i zabave. Sutra je na programu Večer folklora od 19 sati, nakon toga posjetitelje će zabavljati Putnici band. Nedjelja je dan dječjeg stvaralaštva, pjesme i tambure. Program počinje u 18 sati, a zatim nastupa Dina Kordi Luna band. Danas se u 20 sati u općinskoj knjižnici i čitaonici u Mariji Bistrici otvara izložba pod nazivom Bračni portreti, koja donosi djelić bogate povijesti, običaja i tradicije. Izložbu organizira udruga Stav, a ostaće postavljena do 28. srpnja. Sutra je u Krapini na rasporedu Krapina Trail, 8. kolo Zagorske trkačke lige. Utrka koju organizira malonogometni klub Polje Krapina započinje u 10 sati s Krapinske gradske tržnice. Sudionike očekuje staza duga 7,67 km s ukupno 419 metara nadmorske visine. Prijave za natjecatelje otvorene su od 9 do 9.45, dok je proglašenje pobjednika planirano u 11.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas djelomice do pretežno sunčano, a uz prolazno povećanu naoblaku poslije podne su lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, temperatura danas između 29 do 30, u Zlataru trenutno 27 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: marketing radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 eura, linolada 350 grama 3,39 eura, cedevita 900 grama 5,99 eura, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 eura, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 eura. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvaja lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon. I za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi: kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 €, linolada 350 grama 3,39 €, cedevita 900 grama 5,99 €, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 €, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 €. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Grad Zlatar organizirao je svečanu dodjelu priznanja i prigodnih poklona učenicima sa svog područja koji su ostvarili iznimne rezultate tijekom školske godine 2025-26. Nagrađeno je ukupno 44 učenika. Za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja i osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima, nagrađeno je 16 učenika iz osnovne škole Zlatar i dvoje učenika iz osnovne škole Belec, kao i učenice generacije koje su svih 8 razreda prošle s prosjekom 5.0. Za sudjelovanje i osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i odličan uspjeh tijekom svih razreda srednje škole, nagrađeno je 22 učenika srednje škole Zlatar, jedan učenik srednje škole Bedekovčina i dvoje učenika koji pohađaju gimnaziju Zabok. Do sada je bio običaj da se zahvalnice dodjeljuju učenicima na završnim priredbama u školama, no ove godine pozvani su i odlikaši koji žive u Zlataru, a pohađaju škole na području Krapinsko-zagorske županije, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: I ponosni smo na sve naše učenike, mogli ste vidjeti koliko ih ima i koje vrhunske rezultate postižu na županijskim, ali i na državnim natjecanjima. Od ove godine također nagrađujemo i učenike koji su sa 5.0 prošli svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja, ali isto tako i koji su prošli sa 5.0 sve 4 godine srednjoškolskog obrazovanja. Tih učenika srednjoškolskih nije bilo sa 5.0, ali evo, imali smo 3 učenice iz osnovne škole, te su oni dobili i novčani iznos svaka od 100 eura. Vjerujemo da će im to biti i financijska podrška za sljedeću školsku godinu.
0: Svi učenici dobili su prigodne personalizirane rukovnike i penkale s njihovim imenom i prezimenom i logom grada za ljepši Zlatar. Prigodni pokloni uručeni su i mentorima koji su učenike pripremali za natjecanja. Danas je zadnji dan za prijavu obrazovnih programa za upis u srednje škole koji se provodi u sustavu e-upisi. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključavanje odobrenih programa i objava konačne ljestvice poretka je 7. srpnja i potom slijede upisi u ljetnom roku. Ako ostane slobodni upisni mjesta, jesenski rok bit će krajem kolovoza. U srednjim školama Krapinsko-zagorske županije ima 1420 upisnih mjesta u 67 razrednih odjela. Sljedeće školske godine utvrđeno je 15 deficitarnih zanimanja, a učenici koji upišu jedan od tih programa imaju pravo na županijsku stipendiju. Srednje škole objavile su na svojim mrežnim stranicama natječaje za upise u prvi razred sa svim potrebnim informacijama u upisima, a objedinjeni popis poveznica svih škola objavljen je na webu županije. Dodajmo da srednja škola Zlatar upisati može 20 učenika u program opće gimnazije, 22 za tehničara prometne logistike, 24 za tehničara za računalstvo i 22 učenika za upravno-poslovnog referenta. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti i savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos participativnog proračuna za mlade je 35.000 eura. Najmanji iznos za financiranje projekta je 500, a najviši 3.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a zadnji rok za prijave je 31. srpnja do 12 sati. Sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti putem elektroničke pošte na adresu zdravstvo@kzz.hr najkasnije do 27. srpnja. Javni poziv je objavljen na webu Krapinsko-zagorske županije. Gljivarsko društvo Medenka Zlatar u sklopu manifestacije Zlatarsko ljeto organizira edukativnu radionicu kućni uzgoj bukovače i brjestovače, koja će se održati sutra s početkom u 10 sati. Radionica će biti održana u prostoru KPD-a Zlatarjeve na adresi Trg Slobode 14, a namijenjena je svima koji žele naučiti kako na prirodan način uzgajati vlastite jestive gljive. Polaznike će kroz teorijski i praktični dio radionice voditi profesor Branko Bartolić, determinator i mentor s dugogodišnjim iskustvom u području mikologije. Sudionici će imati priliku saznati koji su uvjeti potrebni za uspješan uzgoj, te dobiti korisne savjete za vlastitu proizvodnju. Za sve zainteresirane bit će omogućena i nabava micelija i slamnatih panjeva s micelijem kako bi stečeno znanje mogli odmah primijeniti u praksi. Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se ovog vikenda na Lazu, gdje posjetitelje očekuju nastupi folklornih skupina i bogat kulturno-zabavni program. U organizaciji Kuda Las održat će se Dani folklora i zabave. Sutra je na programu Večer folklora u 19 sati, nakon toga posjetitelje će zabavljati putnici. Nedjelja je dan dječjeg stvaralaštva, pjesme i tambure. Program počinje u 18 sati, zatim nastupa Dina Cordiluna Band. Također, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva u nedjelju na prezentaciju pripreme Bistrički štrukljov, koja će se održati od 10 sati na trgu. Prezentaciju će održati članice udruge Hrvatska žena Marija Bistrica. U nedjelju na rasporedu i tradicionalni planinarski obilazak šetnice za dušu i tijele Mirko Folir u organizaciji HPD-a Grohot. Obilaznica je uvrštena u planinarske obilaznice Hrvatske i godišnje njome prođe preko 1500 planinara te pješaci rekreativci. Duljina obilaznice je oko 15 km, a vrijeme trajanja obilaska 4,5 sata. Okupljanje planinara i izletnika je u 9 sati kod Bistriške kalvarije. Općina Mače obavještava korisnike državne ceste D29 kroz Mače da se izvode radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici Centar Mlječnica. Za danas je planirano asfaltiranje, zbog čega će promet biti otežan, te se mogu očekivati povremena usporavanja i kraće obustave prometa. Iz Hrvatskih cesta mole sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, te pozivaju na pojačani oprez i pridržavanje privremene prometne signalizacije. Sport. Članovi Zlatarske Lastavice u proteklom su vremenu ostvarili zapažene sportske rezultate. Predsjednik sportskog društva Ranko Miholić sudjelovao je na dvije utrke i osvojio dvije medalje. U Brdovcu na utrci od 5 km dotrčao je do sjajnog prvog mjesta u kategoriji M60, dok je u Nedelišću na 10 km osvojio drugo mjesto u svojoj kategoriji i 16. mjesto u ukupnom poretku. Sjajne rezultate ostvarili su veterani Lastavice Stjepan i Marija Špoljar na prvenstvu Hrvatske održanom u Domžalama, gdje su predstavljali atletski klub Zabok. Stjepan je u kategoriji M55 osvojio prva mjesta u trčanju na 400 metara i skoku u dalj, te srebro na 1500 metara, dok je Marija u kategoriji Ž50 bila prva na 400 i druga na 100 metara. U sklopu Ljeta u Krapini sutra je na rasporedu Krapina Trail, 8. kolo Zagorske trkačke lige. Utrka koju organizira MNK Polje Krapina započinje u 10 sati iz Krapinske gradske tržnice. Sudionike očekuje staza duga 7,67 km s ukupno 419 metara nadmorske visine. Prijave za natjecanje otvorene su od 9 do 9.45, dok je proglašenje pobjednika planirano u 11.30. Najbolje očekuju medalje i poklon paketi za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, kao i za najuspješnije mlade trkače. Organizatori su osigurali okrepu na stazi te obrok i piće nakon utrke. Policija je u protekla 24 sata evidentirala jednu krađu, a u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, jedna osoba predala je policiji tri ručne bombe i plinski pištolj. Dogodila se jedna prometna nesreća s materijalnom štetom u Kraljevcu na Sutli. U redovnom nadzoru prometa u Borkovcu je zaustavljen 65-godišnji vozač s 2,12 promila alkohola. Određeno mu je zadržavanje u policiji do trežnjenja, a zbog počinjenog prekršaja slijedi podnošenje optužnog predloga. Policija podsjeća vozače i sve sudionike u prometu da se tijekom vikenda provodi pojačani nadzor prometa.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 4. srpnja. I sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Čapec i Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13:31, a vreme je za drugu radio burzu danas. Ako što prodajete, kupujete 060565565 ili SMS-om 666705. RZL, mjesto prazno i tekst vašeg oglasa sa vašim OIB-om.

Ako nećemo imati oglasa, ja ovdje moram jedan svoj oglasnik pročitati. Za zapošljavanje kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.

I da još jednom kažem da općina Mače obavještava korisnike državne ceste D29 kroz Mače da se izvode radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici centar Mliječnica. Za danas je planirano asfaltiranje zbog čega će promet biti otežan te se mogu očekivati povremena usporenja i kraće obustave prometa. Iz Hrvatske ceste mole sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje te pozivaju na pojačan oprez i pridržavanje privremene prometne signalizacije.

Kad smo već kod prometa, u prometu nekakva događanja, vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali DC8 kod Makarske Volicija. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pojačan je i priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, duga je oko 1 km. Predmet na autocesti A3 na 67. km između čvorova Križ i Ivanić grad u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 80. Pješak na autocesti A7 između čvora Učka i čvora Rijeka Zapad vozi se uz ograničenje od 60. Još jedan predmet na autocesti A6 u tunelu Sleme na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40. Molimo korisnike za oprez.

Lijepo vani danas, evo piše ovdje 30, rekao sam da će biti maksimalno 28, 29, ajde 30. Dođe nam tu i tamo poneki oblak, pada nam, ne svijetli i žari toliko sunce, tako da je vani lijepo ugodno. Dobro za nešto napraviti nakon posla ili jednostavno sjesti vani na terasu i odmoriti si malo.

Aj da ponovim još jednom obavijest kupcima, radno vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2, a ove nedelje će raditi od 7 do 13 sati.

0: Aj, stigli smo do kraja ove burze. Hvala vam svima na pozivima, lijepim željama i porukama. Bilo mi je zaista ugodno provesti ovo vrijeme u vašem društvu. Nadam se da vam se svidjela glazba koju smo danas puštali. Budući da je petak, bio je evo, pravi mix petkom, pa smo slušali svega pomalo, od starih evergreena, diska, roka, preko domaćeg popa, zagorskih i dalmatinskih balada. A ja vam još jednom od srca zahvaljujem na druženju u drugoj, to je zadnjoj, posljednoj burzi. Danas bit će sa vama Nikola. Budite lijepo sretni i veseli i ostanite i dalje uz naš program. Želim vam ugodan ostatak dana i vikend i srdačan vam pozdrav.
1: Mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: joga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice
1: i jutarnje škamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, a vi bužgite radio i posluhnite emisiju
1: S dušu, jutarnje škamuljice. Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: Grad Zlatar organizirao je svečanu dodjelu priznanja prigodnih poklona učenicima sa svog područja koji su ostvarili iznimne rezultate tijekom školske godine 2025-26. Nagrađeno je ukupno 44 učenika. Za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja je osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima, nagrađeno je 16 učenika iz osnovne škole Zlatar i dvoje učenika iz osnovne škole Belec, kao i učenice generacije koje su svih 8 razreda prošle s prosjekom 5.0. Za sudjelovanje je osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i odličan uspjeh tijekom svih razreda srednje škole. Nagrađeno je 22 učenika srednje škole Zlatar, jedan učenik srednje škole Bedekovčina i dvoje učenika koji pohađaju gimnaziju Zabok. Do sada je bio običaj da se zahvalnice dodjeljuju učenicima na završnim priredbama u školama, no ove godine pozvani su i odlikaši koji žive u Zlataru, a pohađaju škole na području Krapinsko-zagorske županije, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: I ponosni smo na sve naše učenike, mogli ste vidjeti koliko ih ima i koje vrhunske rezultate postižu na županijskim ali i na državnim natjecanjima. Od ove godine također nagrađujemo i učenike koji su sa 5.0 prošli svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja, ali isto tako i koji su prošli sa 5.0 sve 4 godine srednjoškolskog obrazovanja. Tih učenika srednjoškolskih nije bilo sa 5.0, ali evo, imali smo 3 učenice iz osnovne škole, te su oni dobili i novčani iznos svaka od 100 eura. Vjerujemo da će im to biti i financijska podrška za sljedeću školsku godinu.
0: Svi učenici dobili su prigodne personalizirane rukovnike, penkale s njihovim imenom i prezimenom i logom grada za ljepši Zlatar. Prigodni pokloni uručeni su mentorima koji su učenike pripremali za natjecanja. Danas je zadnji dan za prijavu obrazovnih programa za upis u srednje škole koji se provodi u sustavu e-upisi. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključavanje odobrenih programa i objava konačne ljestvice poretka je 7. srpnja i potom slijede upisi u ljetnom roku. Ako ostane slobodni upisni mjesta, jesenski rok bit će krajem kolovoza. U srednjim školama Krapinsko-zagorske županije ima 1420 upisnih mjesta u 67 razrednih odjela. Sljedeće školske godine utvrđeno je 15 deficitarnih zanimanja, a učenici koji upišu jedan od tih programa imaju pravo na županijsku stipendiju. Srednje škole objavile su na svojim mrežnim stranicama natječaje za upise u prvi razred sa svim potrebnim informacijama u upisima, a objedinjeni popis poveznica svih škola objavljen je na webu županije. Dodajmo da srednja škola Zlatar upisati može 20 učenika u program opće gimnazije, 22 za tehničara prometne logistike, 24 za tehničara za računalstvo i 22 učenika za upravno-poslovnog referenta. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti i savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos participativnog proračuna za mlade je 35.000 eura. Najmanji iznos za financiranje projekta je 500, a najviši 3.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a zadnji rok za prijave je 31. srpnja do 12 sati. Sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti putem elektroničke pošte na adresu zdravstvo@kzz.hr najkasnije do 27. srpnja. Javni poziv je objavljen na webu Krapinsko-zagorske županije. Gljivarsko društvo Medenka Zlatar u sklopu manifestacije Zlatarsko ljeto organizira edukativnu radionicu kućni uzgoj bukovače i brjestovače, koja će se održati sutra s početkom u 10 sati. Radionica će biti održana u prostoru KPD-a Zlatarjeve na adresi Trg Slobode 14, a namijenjena je svima koji žele naučiti kako na prirodan način uzgajati vlastite jestive gljive. Polaznike će kroz teorijski i praktični dio radionice voditi profesor Branko Bartolić, determinator i mentor s dugogodišnjim iskustvom u području mikologije. Sudionici će imati priliku saznati koji su uvjeti potrebni za uspješan uzgoj, te dobiti korisne savjete za vlastitu proizvodnju. Za sve zainteresirane bit će omogućena i nabava micelija i slamnatih panjeva s micelijem kako bi stečeno znanje mogli odmah primijeniti u praksi. Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se ovog vikenda na Lazu, gdje posjetitelje očekuju nastupi folklornih skupina i bogat kulturno-zabavni program. U organizaciji Kuda Las održat će se Dani folklora i zabave. Sutra je na programu Večer folklora u 19 sati, nakon toga posjetitelje će zabavljati putnici. Nedjelja je dan dječjeg stvaralaštva, pjesme i tambure. Program počinje u 18 sati, zatim nastupa Dina Cordiluna Band. Također, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva u nedjelju na prezentaciju pripreme Bistrički štrukljov, koja će se održati od 10 sati na trgu. Prezentaciju će održati članice udruge Hrvatska žena Marija Bistrica. U nedjelju na rasporedu i tradicionalni planinarski obilazak šetnice za dušu i tijele Mirko Folir u organizaciji HPD-a Grohot. Obilaznica je uvrštena u planinarske obilaznice Hrvatske i godišnje njome prođe preko 1500 planinara te pješaci rekreativci. Duljina obilaznice je oko 15 km, a vrijeme trajanja obilaska 4,5 sata. Okupljanje planinara i izletnika je u 9 sati kod Bistriške kalvarije. Općina Mače obavještava korisnike državne ceste D29 kroz Mače da se izvode radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici Centar Mlješnica. Za danas je planirano asfaltiranje, zbog čega će promet biti otežan, te se mogu očekivati povremena usporavanja i kraće obustave prometa. Iz Hrvatskih cesta mole sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, te pozivaju na pojačani oprez i pridržavanje privremene prometne signalizacije.
2: Sport.
0: Članovi Zlatarske Lastavice u proteklom su vremenu ostvarili zapažene sportske rezultate. Predsjednik sportskog društva Ranko Miholić sudjelovao je na dvije utrke i osvojio dvije medalje. U Brdovcu na utrci od 5 km dotrčao je do sjajnog prvog mjesta u kategoriji M60, dok je u Nedelišću na 10 km osvojio drugo mjesto u svojoj kategoriji i 16. mjesto u ukupnom poretku. Sjajne rezultate ostvarili su veterani Lastavice Stjepan i Marija Špoljar na prvenstvu Hrvatske održanom u Domžalama, gdje su predstavljali atletski klub Zabok. Stjepan je u kategoriji M55 osvojio prva mjesta u trčanju na 400 metara iz koliko dalj, te srebro na 1500 metara, dok je Marija u kategoriji Ž50 bila prva na 400 i druga na 100 metara. U sklopu Ljeta u Krapini sutra je na rasporedu Krapina Trail, 8. kolo Zagorske trkačke lige. Utrka koju organizira MNK Polje Krapina započinje u 10 sati iz Krapinske gradske tržnice. Sudionike očekuje staza duga 7,67 km s ukupno 419 metara nadmorske visine. Prijave za natjecanje otvorene su od 9 do 9.45, dok je proglašenje pobjednika planirano u 11.30. Najbolje očekuju medalje i poklon paketi za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, kao i za najuspješnije mlade trkače. Organizatori su osigurali okrepu na stazi te obrok i piće nakon utrke. Policija je u protekla 24 sata evidentirala jednu krađu, a u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, jedna osoba predala je policiji tri ručne bombe i plinski pištolj. Dogodila se jedna prometna nesreća s materijalnom štetom u Kraljevcu na Sutli. U redovnom nadzoru prometa u Borkovcu je zaustavljen 65-godišnji vozač s 2,12 promila alkohola. Određeno mu je zadržavanje u policiji do trežnjenja, a zbog počinjenog prekršaja slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Policija podsjeća vozače i sve sudionike u prometu da se tijekom vikenda provodi pojačani nadzor prometa.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 4. srpnja i sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.
2: sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Aj.

107.9, the sexiest radio alive.

pomidori. 16:300 minute, dobar dan dragi slušatelji Radio Zlatara. Evo nas je ovog petka na 979, petka popodne. Nakon jutarnje Martinove smjene, vrijeme za moj red za petak popodne. Da vidimo što nas čeka ovog petka. Od 17 sati na redu su nam prvo Radio Burza, mali oglasi na 979, pa onda u 18 sati točno idu vijesti Radio Zlatara. Nakon vijesti od 18 sati 30 minuta krećemo sa našom emisijom Nek svira radio na 979, emisija zabavne i zagorske mužike, vaše glazbene želje, čestitke i pozdravi, kao i obično petkom popodne, za ljepši početak vikenda na 979. Pola 8 radi oglasnik, u 20 sati, odnosno u 8 kratke vijesti, i onda nastavljamo svirati sve do 22 sata, nakon čega kreće noćni program na 979. 27 stupnja Celzijusa u Zlataru i okolici. Vruće, no ne prevruće, taman neki relativno ugodna temperatura. Biće takav i vikend pred nama, možda i nešto toplije, nešto hladnije, ovisi o oblaku, kak bude došao koji oblak. Uglavnom, subota bi trebala biti 25 stupnja maksimalno, a nedjelja 28. Toliko za sad od mene, pripremite oglase za 17 sati, a onda vaše glazbene želje za 18 sati i 30 minuta za našu emisiju Nek svira radio. Uživajte i dalje uz 979, uz puno dobre muzike i nešto malo marketinga.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

17 jedna minuta, dobar dan još jednom. Evo, kao što smo najavili, vrijeme je za treću i posljednju današnju radio burzu. To znači da je vrijeme za vaše male oglase, pa ako nešto imate za prodati, hoćete nešto kupiti, sada možete objaviti oglas u programu Radio Zlatara. Ponovit ću oglas iz jutarnje radio burze. Prodaval se kukuruz u zrnu i ciklam na 091-926-1142. Još jedan broj, 091-926-1142. Pa obavijest kupcima. Radno vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A. Ove nedjelje, 5.7. bit će od 7 do 13 sati. Znači, radno vrijeme Trgocentra u Zlataru na adresi Varaždinska 2A ove nedjelje 5.7. je od 7 do 13. Pa jedna obavijest iz općine Mače. Općina Mače obavještava korisnike državne ceste D29 kroz Mače da se izvode radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici Centar Mlječnica. Za danas je planirano asfaltiranje, zbog čega će promet biti otežan, te se mogu očekivati povremena usporavanja i kraće obustave prometa. Iz Hrvatskih cesta mole sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, te pozivaju na pojačan oprez i pridržavanje privremeni prometne signalizacije. Pa idete kroz Mače, kroz centar prema Mlječnici, pripazite na privremenu prometnu signalizaciju, usporite i obavite sve radnje propisno. Pa onda imamo oglas za radno mjesto. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centralnog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7.2026. godine, a za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835. Znači, za sve informacije obratite se na broj telefona 042-700-835. Kaznionica u Lepoglavi traži na neodređeno vrijeme jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke.

0: oglasa u trećoj i posljednjoj današnjoj radio burzi nema, pa ćemo ju lagano privesti kraju. A od programa što je pred nama su vijesti u 18 sati i onda se družimo od 18 sati i 30 minuta u emisiji Nek svida radio na 979, pa budite i dalje uz nas.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
1: Tu došel ti buš rado, tamburaška nože dol. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje dol. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros marijači samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj.
0: Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La cucaracha.
2: I jutarnje čkamunice.
3: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
2: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
3: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
2: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre i jutarnje čkamunice.
3: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Fino.

0: finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 €, linolada 350 grama 3,39 €, cedevita 900 grama 5,99 €, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 €, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 €. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kilovata 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Grad Zlatar organizirao je svečanu dodjelu priznanja prigodnih poklona učenicima sa svog područja koji su ostvarili iznimne rezultate tijekom školske godine 2025-26. Nagrađeno je ukupno 44 učenika. Za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja je osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima. Nagrađeno je 16 učenika iz osnovne škole Zlatar i dvoje učenika iz osnovne škole Belec, kao i učenice generacije koje su svih 8 razreda prošle s prosjekom 5.0. Za sudjelovanje je osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i odličan uspjeh tijekom svih razreda srednje škole. Nagrađeno je 22 učenika srednje škole Zlatar, jedan učenik srednje škole Bedekovčina i dvoje učenika koji pohađaju gimnaziju Zabok. Do sada je bio običaj da se zahvalnice dodjeljuju učenicima na završnim priredbama u školama, no ove godine pozvani su i odlikaši koji žive u Zlataru, a pohađaju škole na području Krapinsko-zagorske županije, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: I ponosni smo na sve naše učenike, mogli ste vidjeti koliko ih ima i koje vrhunske rezultate postižu na županijskim, ali i na državnim natjecanjima. Od ove godine također nagrađujemo i učenike koji su sa 5.0 prošli svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja, ali isto tako i koji su prošli sa 5.0 sve 4 godine srednjoškolskog obrazovanja. Tih učenika srednjoškolskih nije bilo sa 5.0, ali evo, imali smo 3 učenice iz osnovne škole, te su oni dobili i novčani iznos svaka od 100 eura. Vjerujemo da će im to biti i financijska podrška za sljedeću školsku godinu.
0: Svi učenici dobili su prigodne personalizirane rukovnike i penkale s njihovim imenom i prezimenom i logom grada za ljepši Zlatar. Prigodni pokloni uručeni su i mentorima koji su učenike pripremali za natjecanja. Danas je zadnji dan za prijavu obrazovnih programa za upis u srednje škole koji se provodi u sustavu e-upisi. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključavanje odobrenih programa i objava konačne ljestvice poretka je 7. srpnja i potom slijede upisi u ljetnom roku. Ako ostane slobodni upisni mjesta, jesenski rok bit će krajem kolovoza. U srednjim školama Krapinsko-zagorske županije ima 1420 upisnih mjesta u 67 razrednih odjela. Sljedeće školske godine utvrđeno je 15 deficitarnih zanimanja, a učenici koji upišu jedan od tih programa imaju pravo na županijsku stipendiju. Srednje škole objavile su na svojim mrežnim stranicama natječaje za upise u prvi razred sa svim potrebnim informacijama u upisima, a objedinjeni popis poveznica svih škola objavljen je na webu županije. Dodajmo da srednja škola Zlatar upisati može 20 učenika u program opće gimnazije, 22 za tehničara prometne logistike, 24 za tehničara za računalstvo i 22 učenika za upravno-poslovnog referenta. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti i savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos participativnog proračuna za mlade je 35.000 eura. Najmanji iznos za financiranje projekta je 500, a najviši 3.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a zadnji rok za prijave je 31. srpnja do 12 sati. Sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti putem elektroničke pošte na adresu zdravstvo@kzz.hr najkasnije do 27. srpnja. Javni poziv je objavljen na webu Krapinsko-zagorske županije. Gljivarsko društvo Medenka Zlatar u sklopu manifestacije Zlatarsko ljeto organizira edukativnu radionicu kućni uzgoj bukovače i brjestovače, koja će se održati sutra s početkom u 10 sati. Radionica će biti održana u prostoru KPD-a Zlatarjeve na adresi Trg Slobode 14, a namijenjena je svima koji žele naučiti kako na prirodan način uzgajati vlastite jestive gljive. Polaznike će kroz teorijski i praktični dio radionice voditi profesor Branko Bartolić, determinator i mentor s dugogodišnjim iskustvom u području mikologije. Sudionici će imati priliku saznati koji su uvjeti potrebni za uspješan uzgoj, te dobiti korisne savjete za vlastitu proizvodnju. Za sve zainteresirane bit će omogućena i nabava micelija i slamnatih panjeva s micelijem kako bi stečeno znanje mogli odmah primijeniti u praksi. Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se ovog vikenda na Lazu, gdje posjetitelje očekuju nastupi folklornih skupina i bogat kulturno-zabavni program. U organizaciji Kuda Las održat će se Dani folklora i zabave. Sutra je na programu Večer folklora u 19 sati, nakon toga posjetitelje će zabavljati putnici. Nedjelja je Dan dječjeg stvaralaštva, pjesme i tambure. Program počinje u 18 sati, zatim nastupa Dina Cordiluna Band. Također, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva u nedjelju na prezentaciju pripreme Bistrički štrukljov, koja će se održati od 10 sati na trgu. Prezentaciju će održati članice udruge Hrvatska žena Marija Bistrica. U nedjelju na rasporedu i tradicionalni planinarski obilazak šetnice za dušu i tijele Mirko Folir u organizaciji HPD-a Grohot. Obilaznica je uvrštena u planinarske obilaznice Hrvatske i godišnje njome prođe preko 1500 planinara te pješaci rekreativci. Duljina obilaznice je oko 15 km, a vrijeme trajanja obilaska 4,5 sata. Okupljanje planinara i izletnika je u 9 sati kod Bistriške kalvarije. Općina Mača obavještava korisnike državne ceste D29 kroz Mače da se izvode radovi pojačanog održavanja prometnice na dionici centar Mlječnica. Za danas je planirano asfaltiranje, zbog čega će promet biti otežan, te se mogu očekivati povremena usporavanja i kraće obustave prometa. Iz Hrvatskih cesta mole sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, te pozivaju na pojačani oprez i pridržavanje privremene prometne signalizacije. Sport. Članovi Zlatarske Lastavice u proteklom su vremenu ostvarili zapažene sportske rezultate. Predsjednik sportskog društva Ranko Miholić sudjelovao je na dvije utrke i osvojio dvije medalje. U Brdovcu na utrci od 5 km dotrčao je do sjajnog prvog mjesta u kategoriji M60, dok je u Nedelišću na 10 km osvojio drugo mjesto u svojoj kategoriji i 16. mjesto u ukupnom poretku. Sjajne rezultate ostvarili su veterani Lastavice Stjepan i Marija Špoljar na prvenstvu Hrvatske održanom u Domžalama, gdje su predstavljali atletski klub Zabok. Stjepan je u kategoriji M55 osvojio prva mjesta u trčanju na 400 metara i skoku u dalj, te srebro na 1500 metara, dok je Marija u kategoriji Ž50 bila prva na 400 i druga na 100 metara. U sklopu Ljeta u Krapini sutra je na rasporedu Krapina Trail, 8. kolo Zagorske trkačke lige. Utrka koju organizira MNK Polje Krapina započinje u 10 sati iz Krapinske gradske tržnice. Sudionike očekuje staza duga 7,67 km s ukupno 419 metara nadmorske visine. Prijave za natjecanje otvorene su od 9 do 9.45, dok je proglašenje pobjednika planirano u 11.30. Najbolje očekuju medalje i poklon paketi za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, kao i za najuspješnije mlade trkače. Organizatori su osigurali okrepu na stazi te obrok i piće nakon utrke. Policija je u protekla 24 sata evidentirala jednu krađu, a u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, jedna osoba predala je policiji tri ručne bombe i plinski pištolj. Dogodila se jedna prometna nesreća s materijalnom štetom u Kraljevcu na Sutli. U redovnom nadzoru prometa u Borkovcu je zaustavljen 65-godišnji vozač s 2,12 promila alkohola. Određeno mu je zadržavanje u policiji do trežnjenja, a zbog počinjenog prekršaja slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Policija podsjeća vozače i sve sudionike u prometu da se tijekom vikenda provodi pojačani nadzor prometa.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 4. srpnja i sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Čapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Ja, ali nije.

0: 18:31 minuta, stiglo je vrijeme i da se podružimo u našoj današnjoj emisiji Nek svira radio. Krećemo sa glazbenim željama na 979, a svoje glazbene želje, čestitke i pozdrave možete nam javiti pozivom na redovne brojeve naše telefona, to su 466-665 i 466-8885. Ajmo je sa prvim pozivom danas, halo.
1: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice, pozdrav. Kako ste danas?
1: Ovako, dobro, lijepo je, ovako nije vruće.
0: Nije prevruće, dobro
1: je. Tako je. Ja bi štijela pesmu od Kavaljirov, veselo Zagorci.
0: Može.
1: Došli bi i drugi tjadnik Mače na Tamborašku i naravno koji još.
0: Tako je.
1: I pozove me, ja ću doći. To bi bila zama i za Ivanku, lijepo je, pozdravljam nju i vas. I sad slušatelje i čujemo se još.
0: Može, čujemo.
1: Ajde,
0: se.
1: Bok.
0: Pozdrav, Bok. Pozdrav,

Evo, zapisali smo dvije glazbene želje od Zorice, prvi današnji poziv. Broj za WhatsApp poruke 091 554 5573. SMS glazbene želje šaljete na broj 666705. I na Facebook stranici Radio Zlatara u najavi današnje emisije upišete u komentar ono kaj vas muči, odnosno koju glazbenu željicu imate. Ako hoćete nekog pozdraviti, nekome neku poruku poslati, to možete u komentaru u najavi današnje emisije odraditi.

A Zorica nam je već lagano i najavila tamburašku u Maču. Tamburaška noć u Maču 2026. kreće 10. to je petak. Zvuci Zagorja, Kavaliri, traje do 12.7. Subota, Fiškali, Los Caballeros, nedjelja, Zlatna tamburica, Tamburaši, Prestiž. Tak, bit će za svega ponešto. Pak imate slobodnog vremena, volje, predite mače, zabavite se dobro. Program će biti za sve. Čitam WhatsApp poruke, piše nam Blaža, pozdrav, može brat Melisa Cikač Pintarić i Emilij Premužić. Može i hvala ti majko Milo Dnena Gaveza, piše nam Blaža. Pa nam piše Štefica, pozdrav svima, može pjesme Gorak mi je život majko i Kad preko mora. Hvala Bog Štefica, ugodno veče također želimo. Znači Kad preko mora od Zečića najvjerojatnije i Gorak mi je život majko za Šteficu. Osvježimo SMS. Još jednom ponavljam brojeve telefona Radio Zlatara na koji nas sada možete nazvati ako imate glazbenu želju, čestitku ili pozdrav. Vi birate glazbene želje danas do 22. Sviramo Zabavnu i Zagorsku, a brojevi su 466665 i 466885. I uključite se direktno u eter dok primamo vaše glazbene želje.

Trenutna temperatura u Zlataru 25 stupnja Celzijusa. Još malo čekamo, onda ćemo zasvirati ove željice koje smo primili, to riješimo, nešto malo marketinga, pa onda kroz pola sata bi se mogli ponovno javiti. A izgleda da tak i bude, telefonom ne zvonim. Da vidimo, na Facebooku se možda nešto pojavilo. Ništa za sada. A ima dvije porukice su na Facebooku. Piše nam Božo Lončarić: lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog. Može od Akordi v srcu mi Zagorja hiža stoji. Znači, od Akorda v srcu mi Zagorja hiža stoji i Stari prijatelji idi svojim putem. Za Božu Lončarića. I Ivica Nogić nam piše: pozdrav, ako može, ako me još želiš, Mišo Smoljo i lijepa Mara, Jadranski maestrali. To su dvije poruke koje su nam stigle preko Facebooka. 18.39 točno, ajmo sad malo zasvirati, a onda kroz pola sata ponovno otvaramo telefone, pa pripremite svoje glazbene želje, čujemo se.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAMT mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Kosilica traktor 14,5 konjski snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kilovata 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, T-gips ploče 2,79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidl FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: svježi sir polumasni iz Bregov 500 grama 2,35 eura, linolada 350 grama 3,39 eura, cedevita 900 grama 5,99 eura, mineralna voda Jamnica 4 puta litra i pol 3,49 eura, deterđent Ariel 5,5 kg za 100 pranja 22,99 eura. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 59 centi za kilogram, mladi kupus 42 centa za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

Evo nas, tu smo 19 sati 17 minuta, nakon što smo riješili sve vaše glazbene želje iz prvog bloka. Sada nas možete ponovno krenuti zvati, brojevi su 466-665 i 466-885 za vaše pozive. WhatsApp broj je 091-554-5573 i SMS broj je 666-705.

0: Gledajte, sunce je visoko, kao ne?
1: Je, još je dosta visoko.
0: Ima jedna lijepa od žige. Pimo zdravicu.
1: Pimo zdravicu?
0: Je tako?
1: Dobro.
0: No, evo, to mi je baš jedna lijepa pjesma od žige. Lijepe se riječi.
1: Bumo još koju nahitili?
0: Pa, kajmo nahitili, ono, Zagorje, tvoj sam sin. Zagorje, tvoj sam sin.
1: Može. No.
0: Hvala lijepo, pozdrav u Zlatni radio.
1: Hvala lijepo, pozdrav vama.
0: Bog živi, pozdrav.
1: Bog živi.
0: Krapine, bog.

0: Odmah dalje s pozivima. Alo.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Jel može dvije pjesme, ali ne znam koji se izvodi.
0: Recite mu, probali najti.
1: Stavi sve na svoju, na moju dušu, to znam da je Andrija Kos,
0: može.
1: I dok si me ti drago voljela, mislim da je to akordio, ali nisam siguran.
0: Može, pišem.
1: U redu. Okay, to je bilo to, hvala.
0: Hvala vama na pozivu, pozdrav.
1: Bog.

Još malo čekamo na pozive, poruke ili da vidimo SMS servis, dobro da sam se sjetio. Nemamo nove glazbene želje na SMS-u. Znači pozivi, poruke, WhatsApp poruke i SMS poruke i Facebook porukice. Tak nam možete dostaviti svoju glazbenu želju. Za 5 minuta ide oglasnik, pa još malo čekamo ako imate koji poziv da nas nazovete. U 8 sati su kratke vijesti.

0: Telefoni su utihnuli, ajmo zasvirati za Ivanku Roše Cvetaju oglasnik, pa onda ćemo riješiti drugu njezinu glazbenu želju, a onda idemo redom kako ste nazvali. Pa kad opet sve odsviramo, onda se čujemo ponovno, tak negdje za sat vremena otprilike.
1: Radio

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 puta 200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegivs ploče 2,79 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.

0: Grad Zlatar organizirao je svečanu dodjelu priznanja prigodnih poklona učenicima sa svog područja koji su ostvarili iznimne rezultate tijekom školske godine 2025-26. Nagrađeno je ukupno 44 učenika. Za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja je osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima. Nagrađeno je 16 učenika iz osnovne škole Zlatar i dvoje učenika iz osnovne škole Belec, kao i učenice generacije koje su svih 8 razreda prošle s prosjekom 5.0. Za sudjelovanje je osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i odličan uspjeh tijekom svih razreda srednje škole. Nagrađeno je 22 učenika srednje škole Zlatar, jedan učenik srednje škole Bedekovčina i dvoje učenika koji pohađaju gimnaziju Zabok. Do sada je bio običaj da se zahvalnice dodjeljuju učenicima na završnim priredbama u školama, no ove godine pozvani su i odlikaši koji žive u Zlataru, a pohađaju škole na području Krapinsko-zagorske županije, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: I ponosni smo na sve naše učenike, mogli ste vidjeti koliko ih ima i koje vrhunske rezultate postižu na županijskim, ali i na državnim natjecanjima. Od ove godine također nagrađujemo i učenike koji su sa 5.0 prošli svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja, ali isto tako i koji su prošli sa 5.0 sve 4 godine srednjoškolskog obrazovanja. Tih učenika srednjoškolskih nije bilo sa 5.0, ali evo, imali smo 3 učenice iz osnovne škole, te su oni dobili i novčani iznos svaka od 100 eura. Vjerujemo da će im to biti i financijska podrška za sljedeću školsku godinu.
0: Svi učenici dobili su prigodne personalizirane rukovnike penkale s njihovim imenom i prezimenom i logom grada za ljepši Zlatar. Prigodni pokloni uručeni su i mentorima koji su učenike pripremali za natjecanja. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti i savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos participativnog proračuna za mlade je 35.000 eura. Najmanji iznos za financiranje projekta je 500, a najviši 3.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a zadnji rok za prijave je 31. srpnja do 12 sati. Sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti putem elektroničke pošte na adresu zdravstvo@kzz.hr najkasnije do 27. srpnja. Javni poziv je objavljen na webu Krapinsko-zagorske županije. Gljivarsko društvo Medenka Zlatar u sklopu manifestacije Zlatarsko ljeto organizira edukativnu radionicu Kućni uzgoj bukovače i brjestovače, koja će se održati sutra s početkom u 10 sati. Radionica će biti održana u prostoru KPD-a Zlatarjeve na adresi Trg Slobode 14, a namijenjena je svima koji žele naučiti kako na prirodan način uzgajati vlastite jestive gljive. Polaznike će kroz teorijski i praktični dio radionice voditi profesor Branko Bartolić, determinator i mentor s dugogodišnjim iskustvom u području mikologije. Sudionici će imati priliku saznati koji su uvjeti potrebni za uspješan uzgoj te dobiti korisne savjete za vlastitu proizvodnju. Za sve zainteresirane bit će omogućena i nabava micelija i slamnatih panjeva s micelijem kako bi stečeno znanje mogli odmah primijeniti u praksi. Manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se ovog vikenda na Lazu, gdje posjetitelje očekuju nastupi folklornih skupina i bogat kulturno-zabavni program. U organizaciji Kuda Las održat će se Dani folklora i zabave. Sutra je na programu Večer folklora u 19 sati, nakon toga posjetitelje će zabavljati putnici. Nedjelja je Dan dječjeg stvaralaštva, pjesme i tambure. Program počinje u 18 sati, zatim nastupa Dina Cordiluna Band. Također, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva u nedjelju na prezentaciju pripreme Bistrički štrukljov, koja će se održati od 10 sati na trgu. Prezentaciju će održati članice udruge Hrvatska žena Marija Bistrica. U nedjelju na rasporedu i tradicionalni planinarski obilazak šetnice za dušu i tijele Mirko Folir u organizaciji HPD Agrohot. Obilaznica je uvrštena u planinarske obilaznice Hrvatske i godišnje njome prođe preko 1500 planinara te pješaci rekreativci. Duljina obilaznice je oko 15 km, a vrijeme trajanja obilaska 4,5 sata. Okupljanje planinara i izletnika je u 9 sati kod Bistriške kalvarije. Sport. Članovi Zlatarske Lastavice u proteklom su vremenu ostvarili zapažene sportske rezultate. Predsjednik sportskog društva Ranko Miholić sudjelovao je na 2 utrke i osvojio 2 medalje. U Brdovcu na utrci od 5 km dotrčao je do sjajnog prvog mjesta u kategoriji M60, dok je u Nedelišću na 10 km osvojio drugo mjesto u svojoj kategoriji i 16. mjesto u ukupnom poretku. Sjajne rezultate ostvarili su veterani Lastavice Stjepan i Marija Špoljar na prvenstvu Hrvatske održanom u Domžalama, gdje su predstavljali atletski klub Zabok. Stjepan je u kategoriji M55 osvojio prva mjesta u trčanju na 400 metara i skoku u dalj, te srebro na 1500 metara, dok je Marija u kategoriji Ž50 bila prva na 400 i druga na 100 metara.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 4. srpnja. I sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Koselica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: 27:28 je minuta, polako smo stigli do trećeg i posljednjeg bloka glazbenih želja u našoj današnjoj emisiji Nek svira radio. Ako ste uz nas, ako ste uz 979, sad je vrijeme da nas nazovete, da nam pošaljete poruku, da tipkate na WhatsApp ili SMS ili Facebook poruku. Ajmo sa pozivom. Alo?
1: Dobar dan je.
0: Dobar
1: dan. Ili dobro večer, kak se zeme?
0: Da, tu smo negdje između.
1: Pa tu baš, tako. Nikola, dajte vi meni ovu, tražit ćeš me u Šaputu vjetra.
0: Može.
1: I dok tiho prolaze dani.
0: Može, pišem.
1: Hvala vam i ugodno večer još dalje.
0: Također i vama, hvala na pozivu.
1: Hvala, Bog, pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja. Možemo odmah dalje, halo.
2: Bog Nikolo, traj ti pomoći.
0: Bog Sorice, treći put.
2: Znate li Maneva pesmu kod imate kod Tevana Goteve, već pri kraju na Malenom brijegu od Lijepi dečko.
0: Može.
2: Mali su bili hlobor o tom, nam moramo pisati kako je bilo lijepo. Nazvam kje bolete se igrali, dajte mi je zvoli su me lijepo bilo, to bi bilo za Ivanku i Zoma. I lijepi pozdrav i ugodno večer vam želim.
0: Hvala lijepa, također i vama.
2: Hvala i vam, ajde Bog.
0: Bog, Bog. Eto, bila nam je to Zorica. Odma dalje, halo.
3: Dobra večer, sada je već večer, pa drugi put ovako. Ne da ukradem kao vino i gitara, može?
0: Može.
3: I dajte mi Jelena Rozga jednu lijepu pjesmu, ima Udajem se.
0: Može.
3: Može, ajde, hvala lijepo, ugodna večer. Pozdrav.
0: Također, pozdrav, Bog. Još jedna želja od Nede i jedna od Rozge. Rekli smo sa porukama od WhatsAppa, idemo ovak. Piše nam Verica. Ne, pozdrav svima, može dvije. Za moju unuku Nives Mešnjak, povodom današnjeg 8. rođendana, želi baka Verica, deda, mama, brat, a željama se pridružuje i prabaka Olgica. Pjesma bi bile Unučica od Nene Gaveza i jednu za kraj, Loborski kraj. Hvala i živjeli, budemo odsvirali. Za 8. veliki rođendan za Nives od bake Verice i ostale rodbine. E, onda sljedeća poruka, srdećan pozdrav, to nam piše Josip Joža Burek, srdećan pozdrav svima, posebno voditelju uz pjesmu Zagorje, volete stari i mladi i za navijek znam. Hvala vam od srca i živjeli, to nam stoji u poruci. E, onda sljedeća poruka je od Marija. Dobro večer, može pjesma, nek ti kažu Jorgovani od Drvenjaka i stari prijatelji dvije žene. I još glazbena želja od Dine. Glazbena želja Veseli dečki, polka od Veselih dečkov i S Bogom oči plave. Odnosno Vede polka, da, tak se zove pjesma od Veselih dečkov. Piše Vede pola. Fali jedno slovo, ono sam se malo zvunio. I S Bogom oči plave, to nam je sve stiglo WhatsAppom. SMS poruke nema i osvježimo Facebook da vidimo da li imamo tukaj novoga. Tukaj je došlo, to smo i otvirali. Znači još pozivi, WhatsApp i Facebook čekamo. Još budem vam rekao i stanje temperature trenutno, ako zanima. Prema ovoj stranici koju stalno gledamo, piše da je u Zlataru 23 stupnja Celzijusa trenutno. Pola devet je već lagano prošlo. Ako što imate koju želju, sad nas nazovite, sad je prilika, iskoristite nas dok smo tu.

0: jedna WhatsApp poruka, no prije poruke ajmo poziv. Halo.
1: Mora za Janka iz Mihovljan, voli Ivo piti pivo.
0: Može.
1: Hvala lijepa, ajde Bog.
0: Hvala Bog, Zorice. Voli Ivo piti pivo za jednoga u Mihovljan. To smo zapisali. Krunoslav nam piše: pustite pjesmu od Ivana Zaka, Nepobjediva, i od Ljubovnika Odlazim tebi. Nikola, ugodan vikend. Također Krunoslave, želim natrag ugodan vikend. Da se dobro odmorite, svi skupa. A onda od ponedjeljka, iz početka, koji obično.

Točno je 35, to je to za večeras. Ja vas sve skupa lijepo pozdravljam, ostanite dalje uz Mali Zlatni radio na 97,9 MHz, posluhnite si svoje glazbene želje, uživajte, onda se družimo idućeg petka ponovo. Dobro se odmorite za vikend, pa da možete lakše krenuti u nove radne pobjede od ponedjeljka. Lijep pozdrav, uživajte i čujemo se. Radio.

0: Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: 99,9
1: Jaj.
0: 9 megaherca. Dobro.